د افغانستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته یو کټنه نظر بر مطبوعات افغانستان منطقه و جهان.

0: آنتونیو گوترش وای په افغانستان کې د تیر کال پرتلا و 50 سالانه امنیتی پیخه زیاته شوی دی. دا د یو راپور عنوان دی چې د ازادي رادیو په خبری سایت کې خپور شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي آنتونیو گوترش وای د روان کال د فبروري له لومړۍ نیټه د اپریل تر شلمې او بخې تر دیرشمې په افغانستان کې څه باندې درې زره او شپږ سوه امنیتي پیښې ثبت شوي دي. گوترش تیره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وویل دغه شمېرې د تیر کال پرتله په امنیتي پیښو کې و 50 سالانه زیاتوالی خواهی. دغه راپور چې د روان کال د تیرې میاشتې په 22مه بشپړ شوی له فبروري څخه تر اپریل میاشتې د افغانستان وضعیت ارزوي. د راپور په ټکو په دغو دریو میاشتو کې د طالبانو وسلوالو مخالفینو د اتلس بریدونو مسؤلیت منلی خو ملګري ملتونه وایي شپاړس پیښې تاییدوي. طالبانو تل په افغانستان کې د بشپړ امنیت ادعا کړې ده. د راپور له مخې که څه هم په افغانستان کې د تیر کال پرتله امنیتي پیښې زیاتې شوي خو د طالبانو د حکومت لپاره یې کوم جدي ګواښ نه دی پیښ کړی. په راپور کې ویل شوي چې داعش وسلواله ډله په افغانستان کې په پوځي او عملیاتي توګه فعاله ده خو دغې ډلې په تیرو دریو میاشتو کې د هیڅ برید مسؤلیت نه دی منلی. له دې مخکې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د مسکو په ناسته کې ادعا کړې وه چې داعش ډله په کامله توګه په افغانستان کې له منځه تللې ده.
1: Mary, in situations like this, people...